0: 리오 모츠하게 오테로헤 리오 이리랑이 오테아지아와 도아
1: Kote wai rua whakatae tai karangona ka kitea i runga i te hōtaka whakahira hira nei o puku hohe.
2: Wai rua. Wai rua. Wai
3: rua. Whare iti noi o nei.
4: Come. Ka ora.
5: Tyler.
4: Kaina rua. Te nunui taku waha.
2: Hello. Wai ora. Wai ora.
6: Meka meka me.
1: Me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka me ka